gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det fem? Ja, men det jo ikke snøryddingen. August, mann!

Adeline og Bjørn Vikøren ifra Fjortland der. Motskift synger en låt om den moderne melkebonde som har melkerobot og alt mulig styr og stell i fjøset. De kommer, Data Bonde.

0: Ja, god formiddag. Da var det onsdag igjen.
1: Ja, og her sitter Asle Galten.
0: Og Ingrid Høyland. Og så er vi Jostein i teknikken.
1: Med fin musikk.
0: Ja.
1: Og så er vi en pris.
0: En pris. I dag skal dere altså tippe, det er sikkert veldig enkelt.
1: Ja, jeg tror det.
0: 5 kilo margarin i 1975.
1: Ja.
0: Hva tror dere den koster? Og telefonnummer er 383-43-190. Og i dag har vi en DVD.
1: Ja, den er veldig fin.
0: A Together. Ja. Det er de som synger sommernatt ja. I Frola. Ja. Det er mange
1: kunne,
0: fine.
1: Den kunne jeg godt ha vunnet.
0: Ja, du kunne nok
1: det. Hvis det er noen som vinner, som vi ikke vil
0: ha. Så har du DVD-spiller?
1: Ja.
0: Ja, jeg har jo det. Men det hjelper ikke.
1: Nei.
0: Det er ikke mye som kan vinne.
1: Nei.
0: Men det er i hvert fall en flott, med fine sanger på deg. Ja. Så det er bare å ringe, mens dere tenker på hvor mye det koster for 5 kilo margarin i 1975. Så kan vi bare få litt musikk mens dere tenker.

0: Da sier vi god formiddag til første innringer.
1: Hallo, ja, det var Aud Nedberg Dillonsen.
0: Det var koselig.
1: Ja, ja da, det er så himmelende koselig.
0: Ja.
1: Jeg tykker det.
2: Det tykker vi,
1: ja. Ja. Og jeg tipper 54 kroner.
0: 54 kroner tipper du.
1: Og Sten Stillonsen, han tipper 64.
0: 64 blank.
1: Ja.
0: Det er så
1: flott. Så har vi gjort vår plikt i dag.
2: Godt for alt som
0: vi har åpnet opp.
1: Ja, jeg pleier mange ganger å gjøre
0: det. Ja, det er godt.
1: Det, ja, det er jo bare for gøy. Så det er jo ikke noe.
0: Det er jo bare for gøy.
1: Ja, det er det da. Så må dere fortsatt ha en fin dag, en fin musikk play dere alltid.
0: Ja, det er så flott, det er Jostein som står med den.
2: Han er god med den.
0: Ja. Men det er så flott, og takk for at du ringte, ja.
1: Ja, ha det.
0: Ha det godt.
2: Var det en... Jeg hørte jo han svensken som har skrøyd, og han hadde skutt trees.
0: Åh?
2: Ja, hva de ville. Nei, men du skulle ha sett eieren. Han var vild, han.
0: Ja, han var vild.
2: Ja,
0: han var vel
2: den svenske. Det skulle vel ha sikkert han ha til jul.
0: Og så var det den svenske gutten som så en påfugl for første gang. Han trodde det var en høne med som blomstret. Men det er begge linjerne ledige. Dere skal tippe på prisen på 5 kilo margarin fra 1975.
2: Ja.
0: Hva er telefonnummer?
2: 383-431-90.
0: Ja, så det er bare å ringe.
2: Vet du likheten mellom en mann og et kjøleskap? Jo eldre de blir, jo mer brummer de.
0: Ja.
2: Mitt brummer ikke, men mitt pipe.
0: Pipe? Det er ennå.
2: Ennå.
0: Det var da veldig, det var da voldsomt.
2: Det var da voldsomt.
0: Ja, det var da voldsomt. Ja. Men nå løfter han for øyre, så jeg håper vi har noen som vil preke noe.
2: Heima i dag, jeg vet ikke hva er det. Hallo.
3: Hallo, det er Kåre Kjelsø.
2: Hei, Kåre.
0: Det var han.
2: Ja.
3: Jeg tror ikke hva det kommer gjennom nå. Det var jo meg i gang jeg ringde.
0: Ja, ja, det har ikke vært så pågang enda.
2: De er slappig da.
3: Nei, men jeg ringde 3-4 ganger først, og da bare sa det var feil nummer. Ja. Men det var ikke det. Ja,
0: for da
3: hadde
0: det vært to på linje.
3: Ja. Ja, det er det der var da.
0: Ja.
3: Det er så jeg tippet på 39,75.
0: 39,75.
3: Ja.
0: Ja.
3: Og så må jeg ta med den liste min her, det er på Hilsa til Røy og Berit, og
2: ja.
3: Tone og Stian, Edvard Henni, Alfred Dahl, og en masse til julekvelden.
2: Ja.
3: Tor Ivar og Lilian og Helga. Arvid Rang ved Medby, og så Aslaug og Ingrid, det er dere som medvirker.
0: Ja. Tusen takk.
3: Og, ja, og Tor Gjellner.
2: Ja,
0: kjempefølgelig.
3: Og så er det Maybrit, ja.
2: Maja, ja.
3: Ja, ja, det er Maja, men det hører ikke vel Maybrit.
0: Ja, vi gjør jo det. Det er helt riktig.
2: Det er så greit.
3: Jeg kan grunn sagt noe feil.
2: Vi lurte på om det var feil person, du mente.
0: Ja, så send en melding til sønnen din, men han sa...
3: Ja, ja, men nå har vi kontrollen.
0: Ja, det er så flott, Kåre.
3: Så nå sitter meg og Røy med hver sin lungdagskrøy.
0: Ja, det var godt. Det var koselig, det.
3: Ja,
0: det var det.
3: Så må dere bare ha en god fortsatt sending også.
2: Takk for det, ja.
3: Right, ha det bra.
2: Ha det.
3: Ja, da.
0: Hallo.
4: Hallo, ja. Det er Toril Lende.
0: Det var Toril, ja.
4: Ja, jeg får tippe på dette heller. Men jeg har ikke peiling.
0: Nei.
4: Men jeg sier 49,50.
0: 49,50. Ja.
4: Og så må jeg jo hilse til noen.
0: Det må du jo.
4: Jeg må hilse til Marit, Ellen i Førsjøen, opp til Jorunn og Arnold, Annemor, til Gerda, og til som heter Astrid. Og så må jeg til dere tre der på radio.
2: Tusen takk.
4: Ja. Mm, greit.
0: Vet du.
4: Ha det.
0: Ha det.
4: Ha det, ja.
2: Hallo.
5: Ja, hallo, ja. Det er Edith Karin Jakobsen.
2: Ja, hei, ja.
5: Heia.
2: Ja, hva mener du?
5: Jeg mener 50 kroner og 50 øre.
2: 50 kroner og 50 øre, ja.
0: Ja.
5: Så vil jeg hilse så mye til dere på radioen.
2: Tusen takk.
5: Og det en fin dag.
2: I like måte.
5: Tusen takk.
2: Ja.
5: Og så hilser jeg Judith og John. Hilser jeg til, og så hilser jeg til Maja, og så hilser jeg til Pelle og madame, og alle andre. Mm.
2: Ja.
5: Ha det.
0: Ha det, ja. Hallo. Det var Arnold.
2: Du hører det på stegen.
6: Ja.
2: Du kan ikke lure dere.
6: Er
2: han så god, han telefonen? Ja, du hører
0: seg. Det så koselig, ja, ja, når du hører
6: det. Du ringer rundt på her, ja.
0: Ja.
6: Ja, hva?
0: Hva tror Arnold det koster?
6: Ja, han tror det at det... Han tror det litt dyrere, vet du.
0: Du tror det?
2: Ja.
6: Ja, jo, jeg tror han tar i 79.
0: Ja, vel?
6: Og Jorolf, hun sier 42,50.
2: Ja.
0: 42,50.
6: Ja.
0: Ja.
6: Sånn var det, ja.
0: Sånn var det, ja.
6: Nå er det snart vinter og høst her.
0: Ja,
2: det gjenger nedover.
0: 4 grader er stor opp
2: i dag.
0: Ja, det var ikke mye. Ja.
2: Jeg så sent på meg, ja. Men det var jo så gal i klokka.
0: Ja, det var jo det.
6: 4 grader klokka, 11.
0: Ja, ja.
2: Ja vel.
0: Det er ikke mye.
2: Ja, ja da gjenger det.
6: Ja.
2: Gale veien.
6: Ja, vi har ikke begynt å fyre ovnen enda, men vi har jo varmepumpe.
0: Ja, ja, ja. Det holder god, det i stund.
6: Ja, og det hjelper jo godt det.
0: Ja, ja, visst.
6: Ja vel, så får jeg hilse litt grann.
0: Det må du. Jeg
6: må hilse at jeg elser og øver nå. Takk for hilsen fra Toril.
0: Mhm.
6: Og Sigvon og Leif Arne på ordet. Og til... Jeg kan hilse til søsteren min Solveig i Grimstad.
0: Ja.
6: Og så kan jeg hilse masse til dere på radioen.
2: Tusen takk. Ja.
6: Det er fine programmer da, ja. Det er fine musikker.
0: Ja.
6: Ok, nå er jeg ferdig.
0: Ja.
6: Ha det godt.
0: Ha det godt.
6: Ha det.
2: Hva
0: er... Begge linjer er nedi, ja. Og dere skal tippe på 5 kilo margarin ifra 1975. Det gevinst i dag, så har vi en kjempeflott DVD av Together.
2: Ja. En sjeik med 9 kone, hvilket stort problem er han?
0: Hæ, spør du meg?
2: Ja, kan du tenke det?
0: Stenne svarer du?
2: Ja, ja.
0: Han er sommerskall.
2: Han er 9 svigermødre.
0: Ja, altså det er svigermødre, ja. Det er ikke jeg
2: kjøres. Tenk hvordan han er 9 svigermødre. Hæ?
0: Stakker
2: for han. De greier jo ikke ei.
0: Men de gjør ikke det, hun får mye drit av svigermødre.
2: Jeg hadde grei svigermødre.
0: Ja.
2: Men ikke alle som hadde...
0: Jeg hadde jo det.
2: Ja. Men...
0: Skal vi bare få noe musikk?
2: Ja, vi gjør det.

0: Ja, da hadde vi en telefon. God formiddag.
1: Ja, god formiddag. Det er Gerd Kåfjord her.
0: Hei. Hei der.
1: Hei. Jeg ville bare være med og tippe på det smøret.
0: Ja.
1: Var det 5 kilo?
0: 5 kilo i 1975, ja.
2: Ja.
1: Ja, jeg sier 39,90.
0: 39,90, sier du, ja.
1: Ja.
0: Det er notert.
1: Ja, men det er så fint. Så må dere ha en fin dag, begge to.
2: Ja. Takk i like måte, ja. Takk for du ringer,
1: ja.
0: Ha det godt. Ja.
2: Er det noe mer?
0: Begge linjene ledig.
2: Ja, har du en god vits?
0: Jeg skal se, jeg vet ikke hva jeg har. Han skrøt av det nye armbåndsuret sitt og sa det går veldig bra. Faktisk gjør det under en time på 50 minutter.
2: Ja.
0: Det var ikke verst.
2: Så var det, nå er det visst noen på. Så vil inn.
0: Ja, det er noen som vil inn.
2: Hallo.
3: Hei, hei.
2: Hei.
3: Ja, da var det Røy Kjellesvik.
2: Da var det Røy, ja.
3: Jeg
0: var jo
3: med
0: tippa,
3: jeg
0: jo.
2: Ja.
0: Ja, det var skuffet hvis
2: ja.
0: Ikke.
2: Ja, da har du.
3: Ja, jeg bruker alltid litt tid på å grubble, jeg vet du.
0: Ja, ja, du gjør
2: meg det. Du grubler rett til veien.
3: Ja, for jeg synes det de har kommet nå, jeg synes det ligger veldig høyt.
2: Vi kan jo...
3: Ja, fra min skalle.
2: Men, ja, fra din skalle.
0: Hva sier din skalle?
2: Ja. Hva sier... Må du si... Ja,
3: min skalle vil helst under 20 kroner, men jeg er sikkert helt total galen i dag.
2: Det vet vi ikke.
0: Bare tenk.
3: Nei, det vi ikke gjør.
2: Sier det du tenker nå.
3: Siden det var 1975,
2: ja.
3: Så sier jeg 19 kroner 75 øre.
2: 19, det var jo litt...
0: Så skallen din tenkte det, ja.
2: Ja.
3: Jeg tenkte det, for jeg lurte gjerne på om det kunne... 1975, de hadde gjerne tilbud, og ikke vet jeg, men...
0: Nei, der sto ingenting om tilbud.
2: Nei.
3: Nei, det var sikkert ikke tilbud. For så sist kom jeg på en safta, da kostet jeg jo så inn i hampen, vet du, mye.
0: Ja.
3: De tenkte det hele tatt, så det kan bli bare opp og ned.
2: Ja, ja.
0: Det er just det det kan,
2: Røy. Vi vet aldri.
3: Nei.
2: Nei.
3: Men helst da, så får jeg bare se om jeg hilser så veldig mye til dere på radioen.
0: Tusen takk.
3: Så sier jeg bare at jeg hilser til alle lytterne, alle kjente og ukjente, for nå har jo pappa hilst alle ihop som vi pleier hilser.
0: Ja, det er greit.
3: Ja, og så bare sier kaffen, den smakte veldig godt i Radio Lyngdal-trusen.
0: Ja, ikke det rart
2: og ja, god, nei, så god.
3: Helt utrolig,
0: ja.
3: De rommer så godt, du drikker jo 2-3 stykker.
0: Ja, det gjør det.
2: Og så er de så gode å holde i.
3: Ja, det er jo kjempe.
2: Ja.
3: Kjempegode. Det var noen veldig gode kopper.
0: Ja, de er kjekke, det.
2: Og du fikk pizzakortet ditt også?
3: Ja, det fikk jeg også.
2: Ja,
3: det
2: var så veldig bra.
3: Bare kjøre så mye og hente det på Soriver, så det var kjempe.
2: Ja.
0: Veldig bra.
3: Så dere er gode alle sammen.
2: Ja.
0: Fint det, Røy. Takk for at du ringte.
3: Ja, lige måte med, takk.
0: Det gjør vi. Ha det.
3: Ha det godt.
0: Ja, altså, hvis det har kommet noen inn og nye som er just skrudd på radioen, så skal dere gitte på prisen på 5 kilo margarin i 1975.
2: Ja.
0: Og telefonnummer, hva er det altså?
2: 383-431-90.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke hvorfor jeg sier det sånn. 38-34-39.
0: 31-90. Jeg er nok så gammel da, så sier jeg til 383-431-90.
2: Nå har du sagt det så lenge, mange år.
0: Ja, helt ja.
2: Jeg er jo nok så ny i gamet, vet du.
0: Men der er begge linjerne ledige, så...
2: Nå er der vist en som...
0: Der er vist en...
2: Eller en eller ei.
0: En eller ei.
2: Hallo?
4: Hallo, hallo. Dette her var Judith Kvelland.
2: Det var hun. Takk for i går.
4: Ja, like måte.
2: Ja.
4: Du kom greit hjem.
2: Ja, da vi kom greit hjem, men det var en kald tur.
0: De nye bussene, elbussene, de kan ikke få varme i de.
2: Jo, mer har skått...
4: Nei, det skal jeg bo med nå.
0: Ja, han sa det. Han var så irritert, han chaufføren, nå, for det at...
2: Halsas tull.
0: Ja, det blåste kald vind. Ja. De kunne ikke få varme i de.
2: Beina var helt stive når vi kom hjem.
4: Åh, herre
0: mannet. Ja, så det er ikke bare med det nymoderne.
4: Nei, det
0: og så pipa det alle veier, så skulle jeg liksom se på dette. Du
2: skulle se på veien.
0: Nei, det var helt klart. Han klagte så den chaufføren.
4: Det er godt det gjenger godt.
2: Ja, det er sant.
0: Ja, han sa det er på vinteren, så legger det seg i tjukt lag med is.
2: Det er så folk skal gå inn.
0: Det er så folk skal gå av, eller inn.
4: Ja.
0: Det er jo forferdelig.
2: Så folk slutter jo å kjøre med buss nå.
0: Ja.
2: Ja.
4: Det er forferdelig.
2: Ja.
4: Ja, det blir med det gamle gode.
0: Ja, det er det.
2: Ja.
4: Ja, men nå skal jeg tippe på denne her smøren.
2: Ja.
4: Og jeg vil gi 24,90 kroner.
2: Ja.
4: For margarin, det var jo det billigste du kunne kjøpe.
0: Ja, det var kanskje det.
2: Var det. Det.
4: Ja, og Jon han vil gi 26 blank.
2: Ja, litt, ja.
4: Ja.
0: 26 blank,
2: ja.
4: Ja, men det, den er god.
0: Det er så flott, Judith.
4: Da hilser jeg tilbake til Roy Kjellesvig og til Kåre, og så til Edith og Janne på Vigeland, og Reidun og Arvid Sand, og til Ingrid og Aslaug, og han som tar telefonen.
2: Tusen takk. Ja, det er det.
0: Ja, da.
2: Fin musikk, Phil.
4: Ok, ha det godt.
0: Ha det, Judith. Ja. Begge linjerne ledige.
2: Ja.
0: Men skal vi bare få noe mer musikk, kanskje? Ja.

0: har fortsatt ingen som har ringet dere.
1: Nå tror jeg det en.
0: Og tippet på denne margarinen.
1: Ja. I 1975.
0: Ja.
1: Hva kostet den?
0: Og da har vi en telefon. Hallo.
2: Åja, god formiddag. Det var Øyvind Nikolaj.
0: Det var Øyvind, ja. Ja.
2: Skal vi se. Jeg sier 22,50.
0: 22,50?
2: Ja.
0: Og Else?
2: Hun sier 26,50.
0: 26,50. Ja.
2: Så... Det er så flott. Det er resultatet.
0: Ja, ja, ja. Det er jo et svar.
1: Det er litt sånn spredning.
0: Ja, det er det.
1: Det er det.
2: Jeg vil jo si det at det er tørt i glasset i dag.
0: Ja, mitt tørt.
1: Jeg har sikkert sett i mitt i dag.
0: Jo, jeg måtte
2: jo ikke bjøte kanskje. Veldig mye dog.
0: Ja, ja.
1: Ja, da blir
2: det. Det drar jo ikke til noe, det.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Det er det de ikke gjør. Kan det bli en dråpe til sammen?
2: Ja.
0: Ja. Men du vil vel hilse til noen, Øyvind?
2: Ja da, jeg må jo takke for hilsen i faren, og da ja. Jorden hilser tilbake til deg, og ut til Dagny på Hidra, Edna på Farøy, og... Ellers navnebrødrene mine, og så ikke minst dere på radioen.
0: Tusen takk.
2: Og ellers alle kjent og ønsker en fin dag.
0: Ja, det må dere jo ha.
2: At det skal begynne å drøppe noe senere i ettermiddag.
1: Ja, nå skal jeg heller være på med hummeren enda.
2: Ja, ja.
1: Fer du?
2: I og med at han som jeg fisker sammen med, han er på jobb, så vi kan bare...
1: Ja.
2: Vi må gå etter arbeidstid.
0: Ja, ja.
1: Det mørkner jo tidligere nå.
2: Ja, og så i dag så ser det ut til å bli kraftig regn i ettermiddag, som vi...
1: Oi.
0: Uff, ja, det er jo
2: trasig. Vi venter til i morgen.
0: Ja, ja, hvorfor ikke?
2: Da blir det oppholdsvær.
1: Ja. Ja, da.
0: Ja, da. Men det er så bra, Øyvind.
2: Det er greit.
0: Ja, hva hilser
1: du? Hilser.
2: Ja, ja. Hun følger meg.
0: Ja, det er godt. Ja.
2: Ja,
1: nei,
0: ha det godt. Ja.
1: Hva er det nå? Men
0: Kellner, har du samme husets vin som i forrige uke? Ja da, takk, da tar vi to øl.
1: Den var dårlig da.
0: Det var vel det at den var dårlig vin.
1: Ja, sikkert.
0: Jeg regner med deg det.
1: Ja, ja.
0: Er du noe?
1: Det er så mange grove her i dag at det passer
0: seg. Bare ta en grove.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Monsieur, min gode mann, sa legen, du har en kronisk lidelse som det kan bli vanskelig å bli kvitt. Jeg vet det, doktor, men ikke snakk så høyt. Hun sitter ute på venteværelse. Var det noe god?
1: Nei.
0: Ikke den heller?
1: Nei.
0: Nei, da vet jeg ikke. Skal vi hilse til noen?
1: Ja, det kan vi. Hvor begynner vi på Spandre?
0: Vi begynner i Lyngdal.
1: Åh.
0: Nanna Asbjørn. Og Heins.
1: Ja, Nanna Asbjørn og Heins.
0: Og så gjør vi til Spangre, til Tor Edvin, og til Olga, og til Roy Gabrielsen.
1: Ja, og til...
0: Så gjenger vi til Farsson, nei, der er Venke Tønnesen.
1: Marianne, kanskje.
0: Marianne, hvis du hører.
1: Alle de farsen som hører på. Okay?
0: Ja, det kan vi se.
1: Og så gjør vi til Flekkefjord.
0: Ja, der har vi Johanne og Edvard.
1: Ja,
0: og så har vi Ragnhild.
1: Og så har vi Judith.
0: Judith og Dagny.
1: Og Dagny, og så har vi disse to.
0: Far og sønn, Roy og Kåre Kjellesvik.
1: Ja, det har vi.
0: Så sitter og koser seg med kaffe. Ja, god kaffe.
1: Ja, ja.
0: Og kaffe ble så god.
1: Mye bedre.
0: Ja.
1: Ja, det er helt sant.
0: Har vi flere?
1: Er det flere nå?
0: Lang tid vi kommer. Mandal, Elsa, Øyvind.
1: Ja,
0: Øyvind
1: ja. Øyvås, ja.
0: Ja.
1: Og Elsa, hun der, det er på heia, Jorunn
0: Arno. Jorunn Arno, ja. Elsa Mjøte,
1: ja.
0: Vi heter
1: hun. Jeg tror vi heter det da.
0: Ja, Kjåmeli.
1: Kjåmeli, ja. Det er ikke sikkert han hører på.
0: Nei, jeg tror ikke han hører på.
1: De som hører på.
0: Vi får si de som hører på. Og så hilser vi til alle de som ikke hører på.
1: Ja.
0: For de som hører på og ikke tør å ringe.
1: Jeg vet ikke hvorfor ikke de ringer i dag.
0: Nei, men vi har mye fin musikk, ikke det, Jostein?
1: Jo,

0: Ja, da war mit, hatte mir ein Telefon. Hallo.
1: Ja, hallo.
0: Hey.
1: Hey, Lehrer.
0: Wem war der?
1: Oder? Hä?
0: Wem war der?
1: Der war eben Löwos.
0: Der war der, ja. Hörte der, mit dem wir einen Namen an ihr Set.
1: Ja, ein Namen, sie haben wir irgendwas.
0: Nein, der ja, die Alphalich. Ja.
2: Nein, der ist populär, der Name, der.
1: Ja.
2: Ja.
1: War der 1 Kilo Margarine?
0: Nein, 5 Kilo.
1: 5 Kilo?
2: Ja.
1: Er tippt 30 Kroner.
0: 30 blank.
1: Blank, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så vil du vel hilse til noen?
1: Ja, jeg skal hilse til dere.
0: Tusen takk.
1: Leila og Toril og Else og Øyvind og Trædal og... Ja. Jeg tar bare alle kjent og ukjent, alle lyttere.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det jo veldig bra.
1: Ikke det greit?
0: Det veldig greit.
1: Jeg må hilse til kaffegjengen min også, disse her Rune og...
2: Ja,
0: kanskje
2: de høyre, jeg vet ikke hva de...
1: Toril og de på senteret, ja. Kaffegjengen der også.
0: Ja.
1: Ja vel, den er god.
0: Fint, Øyvind, takk for du ringte, ja.
1: Ja, vær så god.
0: Ha det godt.
2: Hallo.
3: Ove Bensen, god dag.
2: God dag, Ove.
3: Ja. Nå er det 10 grader i Vansa.
2: Oi.
3: 0 nedbør siste døgn.
2: Ja.
3: Og fløvvind.
2: Jeg hadde 7 når jeg kom fra 7 grader.
3: Ja, 7, ja.
2: Ja.
3: Nå er det så kaldt om natten, man må ha sokker på seg om natten. Så
2: jeg dukker.
3: Forbi.
0: Nei, det ligger med hele året.
2: Jeg dukker ikke sokker på om natten.
3: Gutta sa det, hun vil ikke ha de, hun vil ikke ha de kalde beina under dine.
0: Nei, det er jo det hun sa. Det er derfor jeg øver sokker på med året rundt.
3: Hva er det vi skal tippe i dag? Er det jo gammel du er?
0: Ja.
2: Ja, det kan du ta på som sidespørsmål.
3: Ja, jeg tror vi er lige gamle.
2: Det er jo yngre.
3: Ja.
2: Ja. Hvor tid er du født?
3: Jeg er født i 54.
2: Ja, da er du yngre enn yngre.
3: Åja, det var ikke verst.
2: Nei.
0: Et år yngre.
3: Ja, men da passer det jo fint.
0: Ja, det gjør.
3: Men om man skulle tippe på

0: Ni var fyra matcher av er.
1: Ja, ja, det är sant. Jag hittar pipa igång.
2: Jag hittar hell. Det är inget som...
0: Hint har ni sent och ha det gott.
2: Ha det, ja. Ha det, ha det. Ja, når begge linjer ledige, men hvis der er noen som er just skudt på radio.
1: Ja, så vet de at det er 5 kilo margarin i 1975.
2: Ja.
1: Men så var det han, legen som sa til pasienten, hva er den høyeste vekten du har vært oppi? Ja, det er 98 kilo, og den laveste, at mannen tenkte seg om, og så sa han, 3700 gram.
2: Ja.
1: Men...
2: Det er utgjort, sa hun til veninnen. Hver gang jeg treffer en mann jeg liker, er enten han eller jeg gift.
1: Ja, ikke det merkelig?
2: Ja, det er jo trist.
1: Ja, men nå var det vist en som ville inn på.
2: Ja, så kommer vel en inn nå.
1: Ja. Bare vente.
2: Ja. Hallo? Hallo?
3: Hallo, ja, det var Hildur.
2: Her var Hildur, ja.
3: Ja. Nå
2: tror jeg bruker
3: ikke
2: margarin
1: lenger.
2: Jeg bruker bare
1: meieri. Jeg bruker bare meieri. Jeg er jo helt litt av og til når jeg steiger margarin. Med langs, ja.
3: Jeg skjønner
2: at
3: jeg
2: tok her en kiwi i går. Og tenkte jeg, nå skal jeg se om det er margarin og fyrer den.
3: Det
2: har jeg jo
3: ikke.
2: Nei.
3: Nei.
2: Hva tror du det
3: koster? Det det
2: blir 35 kroner
3: hvis det
2: blir 7 kroner stykk.
3: 35
2: kroner, sier du. Ja.
1: Nei,
2: nei.
1: Nei.
2: Bare hør etter.
3: Ja,
2: det er
3: mulig.
2: Ja.
3: Ja. Mm-hmm.
2: Ja,
3: men
2: dere
3: må ha en god dag,
2: da. Så
3: er
2: det
3: jo ganske bra
1: i
3: dag.
2: Ja, vi håper jo det.
1: De prøvde måske å bli så veldig med regn til kvelden.
2: Ja, ja, det kan komme i kveld.
1: Det kan komme om nettene. Men der var litt vann nå, ser jeg, i hvert fall når vi kjørte til Flekkefjord i går.
2: Ja.
1: I elva. Det var ikke... Ja.
2: Ja, det kommer seg vel nå.
1: Det begynner vel snart å komme seg. Ja. Mm.
2: Men det er greit, Hildur.
1: Det er gode greier.
3: Ha det godt.
2: Ha det godt.
1: Hallo.
4: Hallo, det er Dagny.
1: Hei, Dagny.
4: Hei, ja.
1: Ja.
4: Var det margarinen?
1: Ja, du var vel på butikken i den tiden?
4: Nei, du forstår.
1: I fem
4: og... Jeg var ikke på butikken lenger. Det var altså 67.
2: Å, ja.
4: Men jeg tipper 1955.
2: 1955, ja.
4: Ja. Og så helser jeg til dere.
2: Takk.
4: Og så må jeg takke for helsninger fra Øyvind, men jeg må jo helse til helse også, jeg kan ikke bare helse til Øyvind.
1: Nei, det er bigart, det er bigart.
4: Hva sier du?
1: Ja, det blir feil.
4: Ja, det blir feil, ja.
1: Ja.
4: Og så sier jeg ellers alle kjente.
1: Ja, det er greit,
2: det er så greit.
4: Ja. Så må dere ha en fin dag. Her er ganske blikkstille og litt sol.
2: Det er også flott.
1: Ja. Det er godt.
2: Ja,
1: vi trenger det.
4: Det er godt, ja.
1: Ja.
4: Ja, ha det godt.
1: Ha det.
2: Hallo.
5: Hallo, ja, det er Jonny Brattebø.
2: Ja.
5: Tippet på 4,70.
2: Hva sa du?
5: 4,70.
2: Ja.
5: Ja, så vil jeg hilse til Judith og Jon og Pelle og Karen. Ja. Og ellers alle kjenner dør.
2: Ja.
5: Ja.
2: Fint det.
5: Ja, det er grei. Ha det.
2: Ha det, ja.
1: Hallo.
6: Hei, det var Torhald Kalleberg.
1: Ja, hei, ja. Der kom hun, ja.
6: Ja.
1: Ja.
6: 22,50. Ja.
1: Det er så greit. Nå er det notert.
6: Ja, da var en fin dag.
1: Takk like måte, ja. Takk for at du ringde, ja. Hva er det en ting?
2: Hallo.
7: Hallo, dette er Toril Bjørkeli. Hei.
2: Hei.
7: Du, på den margarinen var det ikke i 75?
2: Jo.
7: Og så 5 kilo.
2: Ja.
7: Jeg tipper 36,50.
2: 36,50 tipper du, ja.

0: Men da må jeg hilse så mye til deg, Ingrid og Aslaug.
1: Tusen takk.
0: Og til Jostein og Øyvind Løvås, Leila Laudal og Grete og René Visser i Mandal. Så var det en kjempefin dag.
2: Takk, takk i like måte. Ha det.
0: Ha det. Ha det godt.
2: Hallo.
3: Hallo. Det var Reidun Sand.
2: Ja, hei Reidun. Ja.
3: Hei. Jeg tipper 21.50.
2: 21.50, ja.
3: Og har vi tippet 22.50.
2: Ja. Det notert.
3: Ja, så vil jeg hilse til dere på radioen.
2: Tusen takk.
3: Og så tilbake til Judith Kvelland og Jon.
2: Ja.
3: Og ellers er alle kjente.
2: Ja.
1: Det ja. Er så flott.
2: Veldig.
3: Ja. Greit.
1: Fint, ha det godt.
2: Ha det, ha det godt. Ja. Kom da, Reiner.
1: Nei, vi kan ta litt programoversikt utover uka. Etter vi gjenger av her, så er det oppstartstavla 12.02, og så er det 13.05. Da er det reprise fra Min Musikk fra Torri som hadde på fredag. Og i morgen 8.02 er det kaffekoppen med Morgan Lilene. 10.02 oppstartstavla med Stein Helge Nilsen. 10.05 lokal andag. 10.30 over en åpen bibel, og 11.05 er det Nilsens Café med Stein Helge Nilsen. Og 2020 er det Radio Bingo, og bingotoppen er nå på 50.000 og et lykketall. Og så er det fredag, da det er 8.02, kaffekoppen med Morgan Lilene, 10.02, oppslagstavla med Stein Helge Nilsen, 10.05 lokal andag, 10.30 over en åpen bibel, 11.05 er det lister til 20.30 med Maja, og 20.05 Min Musikk med Torri Nørseth, og 21 er det kveldssending med Geir Stølen, og ja. Det blir flott.
2: Ja. Men nå har vi en på ja. Luften. Hallo.
4: Hallo.
2: Hei, ja.
4: Hei, det er Geir Bøtland.
2: Ja, du var sen i dag.
4: Ja, jeg kom just inn av døra, så jeg ikke peilen på hva dere tipper på.
1: Vi har 5 kilo margarin i 1975.
4: Å, herre fred.
2: Ja, herre fred.
1: Ja, jeg så du, du vandret inn når jeg gikk.
4: Og gjorde du det?
1: Ja.
4: Å, oh, ja, ja, akkurat. Ja vel, ja.
1: Så jeg regnte med at du var ikke så tidlig på radioen.
4: Nei, nei, nei, jeg kom akkurat på det. Jeg kom inn av døra just på å si 5 minutter.
1: Ja, ja, ja.
4: Så tenkte jeg, åja, det er jo onsdag da.
1: Ja.
4: 5 kilo margarin her, Fred, i 75.
1: Ja.
4: Og milde måned, hva skal jeg si på det?
1: Det er vel ikke, det må du jo vite.
4: Ja, ja, ja, ja, ja. Nei, jeg må jo si noe når først jeg ringer.
1: Ja, det må
4: jeg
1: si, du.
4: Ja, 15.50.
1: Ja. Det er så greit.
4: Ja, så får bare høre hva det blir for gøy.
1: Ja, det må du jo. Det er ikke så lenge. Ja.
2: Det har vært litt spredt i dag.
1: Ja, det var veldig spredt.
2: Opp og ned, ja.
4: Ja, det er det,
2: ja. Ja, det er veldig, ja.
4: Ja, det kom jo litt brått på, men det er så
2: ja, ja,
4: det.
2: Men det
1: ja, ja, men det er like greit det.
2: Ja, ja, ja.
4: Det er koselig allikevel.
2: Ja, da.
1: Ja, det er godt.
4: Ja.
1: Takk.
4: Fint, det er fint.
2: Ja.
4: Ja, ha det godt.
1: Ha det godt. Skal vi bare få noe musikk?
2: Ja, jeg tror det. Så ser vi jo.

0: Ja, det taust på telefonen, ja, det 3-4 minutter igjen hvis noen vil hive seg inn på tampen.
1: Ja.
0: Men det urettferdig, sa han irritert til kona. Du har 8 venninner, og så skriker du opp fordi jeg har skaffet meg en.
1: Ja,
0: ja, ja, det dårlig gjort.
1: Jeg vet ikke.
0: Nei. Men jeg vet ikke om vi bare skal sette en
1: strek. Ja, jeg tror det.
0: Og punktum
1: ja.
0: Her. Men den margarinen, den koster altså i 1975 12,90 kroner.
1: Ja.
0: Så det var masse forskjellig her.
1: Ja.
0: Roy Kjellesvik, du lå lenge nærmest. Men så kom Ove Bensen, han tippet 13,50. Så da ble det Ove Bensen som vant denne DVD-en med Together.
1: Ja, den er veldig fin, ja.
0: Så da vil vi bare takke dere som har ringt inn, og så takker vi Jostein for
1: fin
0: musikk.
1: Og tanne til telefonen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så da vil Ingrid Høyland bare si takk for seg.
1: Og det gjør Aslaug Alden.
0: Så høres vi neste onsdag.
1: Så må dere ha en fin dag.
0: Ja.
1: Da det snart helg igjen.
0: Det det. Ha det godt.
1: Ha det.

0: tur på hjertet da.
1: Har du vært i den Paris-soden?
0: Ja. Buddy bar. Ja, det var fantastisk. Han har alt, men du husker han. Han kroner seg der, han vet. Men jeg var jo heldig med skipperen jeg hadde. Jeg fikk jo aldri penger, vet du. Jeg fikk jo ikke hyre om i Norge.

Og da stoppet departementoen, og da må jeg øve på en ny pianokonsert, en adagio fra en pianokonsert, nummer 23. Og så kan du selvfølgelig spørre seg selv, du kan spørre deg, og jeg kan spørre deg nesten også, hvor ligger du best? Piano, kor, gitar, fiolin? Ja, det vel ingen instrumenter som alle liker. Men stort sett tror jeg nok at pianokonsert eller pianoet, det kan de fleste klare å få med seg. For her kommer Adagio fra pianokonsert nummer 23.

Det var der pianokonsert nummer to avslutta. Og jeg må nesten se om det går an. Jo, jeg skal ha funnet en ny eller instrumenttype som Mozart har laget musik for. Og det nemlig for hornet. Og vi skal ha hans hornkonsert nummer fire og en allegro.

sitter her ennå, ja. Mobilen min ligger den der hjørnet. Ja, nei, jeg kan bare ligge. Er ikke noen som har ringt? Nei, jeg skulle bare sjekke. God natt. God natt. God natt. Der naboen jo sløkt. Må ikke glemme å sløkke her. Må låse jo. Det så mye som reger rundt nå. Skru av fjernsynet helt av. Trykk på den knappen på selve fjernsynet. Han der rører lyset, det jo av den, ja. Jeg går og legger meg. Bare så du vet om det. Nå går i hvert fall jeg og legger meg.

0: Veldig vakkert fra Luke Combs, som har tatt kontraktverden med Storm etter at han slo igjennom. Morgan, takk for følge I dag. Ønsker deg en fantastisk god dag videre. Lengervik skal få avslutte med en liten realitetssang. Sånn livet. På gjenhør, og takk for at du hører på.
1: Jeg har blitt gammel og fått hænge på. Før var han let, når jeg tog. Mi aldes hver eneste dag. Nogle dårlige, han

gammel og får tænge på. Før var han let, nu er han tom. Hun har blitt gammel og får tænge brød. Før sa de hej.

Ja, da har jeg en hilsen til alle ensomme som kanskje sitter alene, og da har jeg funnet frem sangen Sun Will Rise Again med Kurt Nilsen. Der kommer Kurt Nilsen med Sun Will Rise Again.

Ja, da har jeg en hilsen til alle Radio Lyngdals kontrelsk og så lytte til Radio Lyngdal akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen Syng en sang med byting, så er ikke en byting med Syng en sang.

Ja, da har jeg en hilsen til mamma, pappa, Merete og Svein Kåre Vaten med sangen Liquid Courage. Så her kommer Jay Smith med Liquid Courage.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som kjenner meg, og da har jeg funnet frem sangen Lucky Man med St. Nicholas. Så her kommer St. Nicholas med Lucky Man.

Korrektur. Korrektur. Jeg skulle fikse en vei. Jeg skulle fikse en lei. Jeg skulle bruke deg nå. Jeg skulle bruke deg på tunet. Jeg skulle sådde noe plei. Jeg skulle reve ting ned.